0: by Cecilia heter hun der, og Mannem og Jaldatem. Hørte du her i lørdagsliv, hvor vi har med oss Henriette Jæger, sprintdronninga, som gjest I dag. Og det jo sånn at vi har spurt hvilke hobbyer dere som hører på har I dag, og det bare flommer inn med meldinger.
1: Jeg har foreløpig ikke sett noen som har den samme hobbyen som jeg vet at Henriette Jæger har. Du kan gå til noe av flere, altså. Men vi har jo fått med oss, Henriette, at du spiller en del jatsi.
2: Jo, ja, men stemmer det. Det har vel egentlig blitt sånn litt tradisjon med oss, ja, de jeg springer på stafettlag da, med å spille jatsi. Det en veldig fin hobby for å koble litt av på hodet, og det ikke så fysisk, og ja, når vi skal restituere da, så spiller vi ofte jatsi før store konkurranser og mesterskap.
1: Du god taper, eller du dårlig taper, eller du god vinner, eller dårlig vinner I jatsi?
2: Jeg en helt fryktelig dårlig taper, og egentlig fryktelig dårlig vinner også. Det vel en dårlig kombinasjon.
0: Jeg kan jo se for meg når det så mange konkurransemennesker som da også skal konkurrere på hobbybasis. Ja. Det kan jo bli litt tøffe tak der også, eller?
2: Absolutt. Det blir nesten verre når det kommer til Yatzy, for det Nei, det virker som bare alle må få utløp for hvis den taper eller vinner. Så det blir litt dårlig stemning iblant. Men jeg vet kanskje ikke om det den beste oppladningen når man skal drive lagidrett.
1: Men det ikke så lett å bli god på det heller, for det jo mest flaks.
2: Ja, men det det som er litt gøy da. Men utrolig nok det de samme som vinner hver gang, så jeg vet ikke hvor mye flaks det da.
1: Så. Nei, så det kan hende man kan bli god, ja. Rekker du noen andre hobbyer ved siden av løpinga?
2: Nej, jag prövar ju att finna lite små hobbyer här och där, men alltså det går ju mest I friidrott och så säkert laga lite mat och spela mycket jatsi då men jag ska ha faktiskt som mål nästa år och försöka finna mig en hobby så det ska jag klara.
0: Ja, kanske någon av alla de hobbyerna som folk sender in till oss ska vara något för dig. Du får bara följa med,
1: Ja, du måste höra på resten av sändningen och kanske får du någon goda tips.
2: Men det är helt nydligt.
1: Det är ju många som har löpning som hobby också och som önskar sig det som hobby, alltså inte på ditt nivå men på sitt eget nivå. Har du då någon tips att komma med för att liksom komma igång?
2: Altså, først og fremst synes jeg kjempefint at folk har løping som hobby, og tips vel egentlig at du skal altså, sånn, ha det gøy med det du driver med, og kos deg med det. Og så gode tips legg terskelen lav, ikke ha så høye forventninger til deg selv, bare hør på litt musikk, det hjelper ofte for meg. Hvis jeg synes det litt kjedelig å skulle løpe en dag, så hører jeg ofte på god musikk, så blir man I litt bedre humør da.
0: Da må jeg spørre, hva slags musikk det du hører på da, Henriette?
2: Jeg vet ikke om det lov å si, men før konkurranser og sånn, hører jeg ofte litt på russemusikk. Det hjelper meg å komme i god form, skal jeg til å si. Men ja, det går mye ABBA og russemusikk.
0: ABBA og russemusikk, det det som funker for Henriette Jæger når hun bare... dundrer av gårde og setter beina I høyeste gir, og så går det jo så himla bra. Du, takk for praten, Henriette, og ha en fortsatt innmari god lørdag, og lykke til med opppussingen og hva det nå enn du skal holde på med.
2: Tusen takk, like måte. Ha en fin lørdag videre.
0: Ha det!
2: Ha det!
3: Dette lørdagsliv på NRK P1.

Ja, der slutta Pet Shop Boys, It's a Sin. Og den kom for den ene av de to gutta som har bursdag I dag. Han fortjente det, nemlig Chris Love.

0: Det var altså D-Sound som skjult seg I natten dette denne søndagen. Her tok de Unfold Me.
1: Den fineste sången skal du få. Om det

0: en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.